I dalje smo sa vama, poštovani slušaoci Radio Goražda. U nastavku jutarnjeg programa prenosimo vam par informacija, ovog puta vezane za izbore. Na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine još uvijek nema preliminarnih rezultata glasanja u općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine.